skalče, spina me da sva, škoder pa vjen, vješ tebe kume, mir se na kraj, nas je odvrnu se.